0: Åse.
1: Og 6. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
1: Reaper.